Thank you very much. Good day, Mina Vinner. Mina Sangha Erbliva Kala Country Music. Mendeer Maya Mea Inde. Their music on the minisker Adestea Somya Elska. There's some Visiga Paul Engelsk folk music, Ao the Blues. There Carly has sung from Arbeitene, from Coal Carbiner. There sung for Tum Arbeitene. There Fungerne sung om Indianene, Ao Evangeliska. Sanga. Jeg håber at de vil sinnes lære så mye om programmet av meg, som jeg holder av at plå på at underholde dem med. For forhånd mange takk.